अभी जो के स्कैविंगिल अरन सलीगुन ची टेप सलीगुन ची कासेरियो अल्ला मेकानिका डॉन पेपे अरना क्विस अस्टेरिया सांतो डोमिंगो कावारोसेंडो काना विर्जिनिया अरन सान मार्कोस स्क्वेंटे चामेल्को अन्य चिकना बिंके अरन स्क्वें चामेल्को मा क्वांके शरन चिक ला चामेल्को Aran San Pedro Cocha, kana Irma Leticia Q, kana aquí, na cosa viejo, kana Elsa Teyul, o kawa Juan Rash, yo aquí, kabinkil, aran le kalo y le kamigo, le kawa Vicente Cucpa, kawa Carlos Cacao, mato jata chico, allá el comunes, yo aquí, kabinkil, aran San Pedro Cocha, kana Everilda, kana aura de pensamiento, utkwangia chik na bali komon. Abanan ho kana ksaicho elegir utarin sa litinamit komon, huuu, dale kongon chitep, nekerabila chino siya. Kawa Oscar Rolando Paca y eran kantong las casas, kana Olivia Kech, Kawa Federico Max, Kana Cristina, Kawa Ervin, Kawa Emilio, Kawa Carlos, Kana Julia, Kana Vicenta, Kawa Jorge, Abanan Toscarala, Kawa Rigoberto López, Yalgo, George Cabinguele, Camigo, Le Caloy, Mario, Kana María Elena, Teyul, Malachtiul, Oganengo ochpenin komones hokan sakalut kwaye khulina sheke chokain